0: unknown. And baby, that do sabba do da day, do bum da boo da day, so bon, sabba ba ba be.
1: Abba do dee.
0: Will a reap a naza.
1: Abba da ba da.
0: Will a la ba zini.
1: Will a but, will a but.
0: Steeble a do dee. Will a ha ha ha ha. Que forza, baby.
1: Ha la la la.
0: Will a hot la da la do do dee.
1: Ha la la dee
0: loo. Do do da da da da da.
1: Diddle da, diddle da.
0: Steeble da da ha ba da.
1: Do do do.